же миг, як дитя. Сховай до хріви худе лате, руку свою, а тьме не застудить.